wiper no se ewo ho ene enye adwuma eye hu empo senka ebi ni ho enye ma ye check ewo ka no makeka enye ma bi maka first aid kit se ewo se ebi wo ka no maka cables o jumper cable just in case se wo namoa na wo start ka no na start na se wo battery no mpo ena ewu a de ubehia wo de be use no maka eho asem maka spare tie eho asem maka jack eho asem na wotwe no ekwawiye na wotwe no kwawiye saa enipa bebre wo munya adwuma weekend no enti mesre se checks no ebra weekend no edru no bomode a se obefa car no e de akọ odela no ho na ya check enema baako mienu eho hia e wo car no e de amam ade a me boss so enru a eho hia baako eye spare tie se ebi ni wo car no mu a mesre wo pie ya bomode a se obehwehwe spare tie se wo hyen ne kita wo no spare tie ni mu a bomode a pe bitum esan se wo mo ban bo ehu yenti no wo betumi etukwan akodru baabi baabi a wo bedru no wo nya organizer ewo ho de wo benya ene se wo spare tie ewo boot a wo ko akoyusu mesre sa eniaman kitinkiti nyina ebo ye ho ban efri enkwanhyia bi ano enti mesre me nua hyenkani me dofo hyenkani bo modia ano pay ansa na wo bepie no bie bonnet no so na check wo oil no ehu hia pa check hwese wo oil no eso ate ana eso nteye wo oil no aye fi ana se enye fi servicing time aye deal ana se enye deal sa wo ye ni sa ehye no wo betwi ache ohu bible ehu hia de obetena ehye num ono so no ho bible ehu hia sanso ana ne ye hia no ewo kwan so no ono so na ho bible ehu hia nyeye ye nyina ye kai kai ye ho se ye ma ye ni enko ehyen no ho na ye ye ni sa ebe bo aye onyakopon omo aye.